Sot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstay. Parandomi i uafer ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Stili vërtet nuk del kurrë nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Abronzatissima, një nga himnet absolute të verës italiane, kënga që lidhet më shumë me imazhin e pushimeve në Itali në viteve 60, u shkrua nga Edoardo Vianello bashkë me Carlo Rossi. Aranxhimi u realizua nga Ennio Morricone, shumë vite përpara se të bëjë legjendë me kolona zanore të filmave. Abronzatissima u ngjit në vendin e parë të klasifikimit italian për 2 avresht dhe u kthye menjëherë në një fenomen kombëtar për të shitur 6.5 milion kopje në të gjithë botën, një shifër e jashtëzakonshme për një këngë italiane të asaj periudhe, duke pasqyruar atmosferën e plazhit, detit dhe pushimeve verore që po bëheshin simbol i Italisë së viteve 60. Konsiderohet një nga tormentonet e para verore italiane dhe vazhdon të dëgjohet çdo sezon më shumë se 60 vjet pas publikimit.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Lambada është një nga hitet më të mëdha të verës të gjitha kohërave dhe kënga që e bëri ritmin Lambada një fenomen global në fund të viteve 80. U publikua në korrikun e vitit 1989 nga grupi franco-brazilian Kaoma dhe u zhdërua më njëherë në një sukses botror. Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë një këngë braziliane origjinale, versioni Kaoma u publikua pa lejen dhe pa kreditimin e autorëve origjinal. Pas një procesi gjyqësor, autorët bolivian fituan të drejtat dhe u njohën zyrtarisht si krijuesit e melodisë. Zëri kryesor i këngës është i këngëtares braziliane Luaua Braz, interpretimi së cilës u bë simbol i këtij hiti. Më shumë se 3 dekada më vonë, melodia e Lambada vazhdon të jetë ndër më të njohurat në botë.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rri krejt. Të punu pa orar e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo përshem diri në 36 këstet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Aventurat e reja dhe energjia rinore e kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap një valjen e ofertave dhe zbulon një zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil, gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orët dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Macarena është një nga këngët më të suksesshme dhe më të kërcyera në historinë e muzikës pop. Ajo u kthye në një fenomen global që pushtoi dasmat, stadiume dhe festat në të gjithë botën. Koreografia e thjeshtë me lëvizjet e duarve u bë një fenomen kulturor. Miliona njerëz e mësuan në pak minuta dhe vazhdon të kërcehet edhe sot në festa dhe evente sportive. Teksti tregon historinë e një vajze të quajtur Macarena, e cila tradhton të dashurin e saj ndërsa ai ndodhet larg, gjë që shumë fansa jashtë botës hispanike e zbuluan vetëm vite më von. Më shumë se 30 vite pas publikimit, Macarena mbetet një nga këngët më të njohura dhe më të suksesshme të gjitha kohërave, duke u konsideruar simboli muzikës dhe kulturës pop të viteve 90.

0: Me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Shumica më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Paradise, një nga këngët më të njohura të grupit kanadez Simple Plan, një himn nostalgjik për verën, pushimet dhe dashuritë e paharrueshme, u publikua në fund të vitit 2011 si pjesë e albumit Get Your Heart On dhe u kthye në një hit ndërkombëtar gjatë verës së vitit 2012. Teksti flet për dëshirën për të kthyer në një vend ku ke përjetuar momente të lumtura, larg rutinës së përditshme. Pikërisht kjo e bëri këngën të lidhej me shumë njerëz. Edhe sot Summer Paradise konsiderohet një nga kolonat zanore më të njohura të verës, fal kombinimit të pop-rockut me ritme të reggae dhe atmosferës plot optimizëm.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: I thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Asereje është një nga fenomenet më të mëdha muzikore të viteve 2000. Me refrenin e pazakontë dhe koreografinë karakteristike, kënga u kthye në një hit global. U publikua në vitin 2002 nga trioja spanjolle Las Ketchup dhe arriti vendin e parë në mbi 20 shtete, duke shitur më shumë se 7 milion kopje në të gjithë botën. Sipas historisë së këngës, personazhi Diego hyn në një klub nate, kërkon DJ-t Rapper's Delight, por duke qenë paksa i dhehur, e këndon tekstin në mënyrë të çuditshme. Pikërisht kjo krijon refren ikonik. Koreografia e thjesht u bë një fenomen për të mësuar në shkolla, festa, pushime verore dhe evente sportive në të gjithë botën.

0: një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Bye. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network. When you

Hooray, hooray, it's a holly holiday. Një nga këngët më të gëzueshme të Boni M dhe një klasik i padiskutueshëm i muzikës disco. Kënga u publikua në vitin 1979 si pjesë e albumit Oceans of Fantasy dhe u bë më njëherë një hit europian. Autori dhe producenti Frank Farian, njeriu që krijoi dhe drejtoi suksesin e Boni M, ishte i njohur për kombinimin e ritmeve disco me refrene shumë të kapshme. Melodia optimiste dhe atmosfera festive e kanë bërë këngën një zgjedhje të përhershme për pushim festa verore dhe evente familjare, edhe më shumë se 4 dekada pas publikimit.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Po sa goja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'wir te klom bu ylam haut, myltal ma haut, dung.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Ej, ku je, qa u bën?
9: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Aiko Aiko, My Bestie, një nga hitet verore më të mëdha të viteve të fundit. Historia e saj nis shumë dekada më parë. Versioni Justin Wellington me Small Jam u publikua në 2019-ën, por u bë fenomen global vetëm në 2021-shin, fal videove në TikTok dhe rrjeteve sociale. Një ripërpunim i klasikes Aiko Aiko, regjistruar fillimisht në vitin 1953 nga The Dixie Cups. Një hit në 10 vende për të grumbulluar qindra milione dëgjime në platformat muzikore. Për të rikthyer këngën në qendër të vëmendjes pas gati 70 vitesh. Ritmi i saj plot energji e bëri një nga kolonat zanore më të përdorura në video pushimesh, udhëtimesh dhe sfidash në TikTok gjatë verës së vitit 2021.
2: Ayo, Big Wave. Tell them I call.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në festet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojë, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Seagull Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Backs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Albumi i dytë dhe më i suksesshëm i grupit amerikan Beach Boys u regjistrua në fillim të vitit 63 dhe pati një impakt shumë popullor të grupit. Fama dhe reputacioni të cilëve u përhapën në të gjithë botën me anë të tingujve dhe tekstit të këngës Surfing USA, që u shënrua dhe mbetet një nga hitet e tyre më identifikuese në listën e 500 këngëve që formuan muzikën rock and roll.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë,

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Club Tropicana është këngë duos britanike Wham, shkruar nga George Michael dhe Andrew Wrigley në vitin 1983. Club Tropicana ishte një satirë e vërtet për paketat e lira verore të pushimeve për të rinj dhe njerëz të qefit. Më vonë u bë hit, sukses në Angli dhe emër shumë i famshëm i pijeve verore.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birrës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Nights është një këngë popullore dhe film musical i Greece, kënduar nga John Travolta dhe Olivia Newton-John, në adaptimin televiziv që u shndërrua në një nga filmat më fitimprurës e të suksesshëm të gjitha kohërave. Pjesa kolonave zanore të filmit Greece të vitit 78, kënga ka qenë një hit në të gjithë botën, ndërkohë që është kënduar në shumë variante cover më vonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. All Summer Long, kënga e tretë e albumit të nëntë të Kid Rock, Rock and Roll Jesus, përmbledh influencën në tekst dhe muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70 për të rishirë Sweet Home Alabama dhe Werewolf of London. Edhe pse me këtë përzierje, kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete dhe e bën një sukses të madh edhe në muzikën country.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Wine, këngë famshme e kompozuar nga Lee Hazelwood në vitin 1966, e bërë shumë popullore nga shumë artisti Nancy Sinatra, e cila bashkë me Hazelwood e bën hit në 67-ën dhe së fundmi kënduar nga Lana Del Rey. Teksti i këngës flet për një burr që fton një grua të pinë verë dhe të nesërmen ai e gjen veten me dhimbje koke dhe para të vjedhura nga zonja misterioze me të cilën nda ushtratin.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hen bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Hajde! 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove, e pifshi për shnet.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: A e dini Chelsea se si të kaloni një javë pune të qetë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Down Under është këngë e certifikuar me diskun e platinit për shitjet më dha. Një nga këngët më të famshme të grupit australian të muzikës New Wave Rock, Man at Work, pjesë e albumit të tyre debutues, Business as Usual. Një nga këngët më identifikuese të grupit që flet për dikë që udhëton dhe gjatë gjithë udhëtimeve ndjehet krenar për adeun e tij australin, duke bërë çmos që ta përhap këtë dashuri edhe tek të tjerë njerëz të panjohur.

e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Kıyas Sketchup ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
6: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Backs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Shine On, një këngë hit i verës 2008 i artistit gjerman Rio, publikuar në Gjermani me anë të shitjeve digjitale, cilësuar si një hit i vërtet vere. Ndërkohë vetë Rio është kritikuar nga fansat pasi më parë, sipas tyre, bënte vetëm muzikë komerciale.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Tune in online at your favorite station.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ariana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kunne jeg Torben?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Boys, Summertime Love, një këngë shumë e njohur e këngëtares italiane Sabrina, kënga e tretë e albumit të saj që fitoi një sukses të madh në të gjithë Europën, ndërkohë që ishte kënga e parë që ajo publikoi në Angli. Në vitin 1995, kënga është remiksuar dhe përsëri ka qenë një hit i vërtet i verës. Boys.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Santa Esmeralda janë një grup disco amerikano-francez të formuar në vitet 70, te e të njohur dhe popullor për variantet cover të shumë këngëve të suksesshme botërore, si Don't Let Me Be Misunderstood dhe The House of the Rising Sun. Për të qëndruar me verën, Santa Esmeralda sillin Kalimba de Luna.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Hajde! 19-vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Summer Jam është një këngë freestyle two-step garage shkruar dhe kënduar nga djemtë e grupit kanadez The Underdog Project. U publikua në nëntorin e vitit 2000 dhe u bë një hit numër 1 në Europë dhe më pas mbërriti në radiot amerikane dhe britanike, ku u bë hiti i verës 2003.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Go game er vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, apliko tani.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Sweat, A La La Long, këngë e grupit Jamaican Reggae Fusion Inner Circle, realizuar në gushtin e vitit 92, kënga kryesore e albumit të tyre Bad to the Bone, fitoi një sukses shumë të madh në veçantë në Europë, Australi dhe Zeland të Re, po ashtu dhe në top 10-in e hiteve më të mira të Billboard-it amerikan. I've been

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30 minuta.
2: Club FM.
4: Kape Radion.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso

A e dini se thot një miku i mushtarak: kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Waves mund të quhet pas një dyshim kënga e verës së vitit 2014, performuar nga këngëtari holandez Mr. Probs. Edhe pse në fillim nuk pati vëmendjen e duhur, u bën një remix nga Robin Schulz që solli interesimin për këngën në variantin e saj original dhe prej prillit të vitit 2014 u shndërrua në një sukses ndërkombëtar dhe në një hit radiofonik që rikthehet sa herë që është verë.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Pristina's best radio station.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station.

dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Abronzatissima, një nga himnet absolute të verës italiane, kënga që lidhet më shumë me imazhin e pushimeve në Itali në viteve 60, u shkrua nga Edoardo Vianello bashkë me Carlo Rossi. Aranxhimi realizua nga Ennio Morricone, shumë vite përpara se të bëjë legjend me kolona zanore të filmave. Abronzatissima u ngjit në vendin e parë të klasifikimit italian për dy avresht dhe u kthye menjëherë në një fenomen kombëtar për të shitur 6.5 milion kopje në të gjithë botën, një shifër e jashtëzakonshme për një këngë italiane të asaj periude, duke pasqyruar atmosferën e plazhit, detit dhe pushimeve verore që po bëheshin simbol i Italisë së viteve 60. Konsiderohet një nga tormentonet e para verore italiane dhe vazhdon të dëgjohet çdo sezon më shumë se 60 vjet pas publikimit.

0: SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i bljerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo dit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Rașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Fundjavët janë fiks si ylberët, të bukura në distancë, dhe shtuken sa po i afrohesh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Lambada është një nga hitet më të mëdha të verës të gjitha kohërave dhe kënga që e bëri ritmin Lambada një fenomen global në fund të viteve 80. U publikua në korrikun e vitit 1989 nga grupi franco-brazilian Kaoma dhe u shndërrua më njëherë në një sukses botror. Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë një këngë braziliane origjinale, versioni Kaoma u publikua pa lejen dhe pa kreditimin e autorëve origjinal. Pas një procesi gjyqësor, autorët bolivian fituan të drejtat dhe u njohën zyrtarisht si krijuesit e melodisë. Zëri kryesor këngës është i këngëtares braziliane Luaua Braz, interpretimi së cilës u bë simbol i këtij hiti. Më shumë se 3 dekada më vonë, melodia e Lambada vazhdon të jetë ndër më të njohurat në botë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pristina's Best Radio Station.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix,

0: nuk del kur nga moda.
1: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
0: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
1: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
0: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Macarena është një nga këngët më të suksesshme dhe më të kërcyera në historinë e muzikës pop. Ajo u kthye në një fenomen global që pushtoi dasmat, stadiume dhe festat në të gjithë botën. Koreografia e thjeshtë me lëvizjet e duarve u bë një fenomen kulturor. Miliona njerëz e mësuan në pak minuta dhe vazhdon të kërcehet edhe sot në festa dhe evente sportive. Teksti tregon historinë e një vajze të quajtur Macarena, e cila tradhton të dashurin e saj ndërsa ai ndodhet larg, gjë që shumë fansa jashtë botës hispanike e zbuluan vetëm vite më vonë. Më shumë se 30 vite pas publikimit, Macarena mbetet një nga këngët më të njohura dhe më të sukseshme të gjitha kohërave, duke u konsideruar simboli muzikës dhe kulturës pop të viteve 90.

0: fiton me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon EA7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. EA7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
6: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brend Albi Fashion.
9: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Paradise, një nga këngët më të njohura të grupit kanadez Simple Plan, një himn nostalgjik për verën, pushimet dhe dashuritë paharrueshme, u publikua në fund të vitit 2011 si pjesë e albumit Get Your Heart On dhe u kthye në një hit ndërkombëtar gjatë verës së vitit 2012. Teksti flet për dëshirën për të kthyer në një vend ku ke përjetuar momente të lumtura, larg rutinës së përditshme. Pikërisht kjo e bëri këngën të lidhej me shumë njerëz. Edhe sot Summer Paradise konsiderohet një nga kolonat zanore më të njohura të verës, fal kombinimit të pop-rockut me ritmet reggae dhe atmosferës plot optimizëm.

0: një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshli.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit e zonjer ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
17: A sa shkurtër është kjo fundjava?
18: Fillon të shtunë?
17: Mbaron diellin.
18: Klab FM, ka pra

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Asereje është një nga fenomenet më të mëdha muzikore të viteve 2000. Me refrenin e pazakontë dhe koreografinë karakteristike, kënga u kthye në një hit global. U publikua në vitin 2002 nga trioja spanjolle Las Ketchup dhe arriti vendin e parë në mbi 20 shtete, duke shitur më shumë se 7 milion kopje në të gjithë botën. Sipas historisë së këngës, personazhi Diego hyn në një klub nate, kërkon DJ-t Rapper's Delight, por duke qenë pak sa i dhehur, e këndon tekstin në mënyrë të çuditshme. Pikërisht kjo krijon refrenin ikonik. Koreografia e thjesht u bë një fenomen për të mësuar në shkolla, festa, pushime verore dhe evente sportive në të gjithë botën.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo dit.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mësuar nga Backspin. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Kënga u publikua në vitin 1979 si pjesë e albumit Oceans of Fantasy dhe u bë menjëherë një hit europian. Autori dhe producenti Frank Farian, njeriu që krijoi dhe drejtoi suksesin e Bonnie M, ishte i njohur për kombinimin e ritmeve disco me refrene shumë të kapshme. Melodia optimiste dhe atmosfera festive e kanë bërë këngën një zgjedhje të përhershme për pushime, festa verore dhe evente familjare, edhe më shumë se 4 dekada pas publikimit.

0: tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Çfarë zakoni që kam, eh?
8: Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Aiko Aiko, My Bestie, një nga hitet verore më të mëdha të viteve të fundit. Historia e saj nis shumë dekada më parë. Versioni Justin Wellington me Small Jam u publikua në 2019, por u bë fenomen global vetëm në 2021, fal videove në TikTok dhe rrjeteve sociale. Një ripërpunim i klasikes, Aiko Aiko, regjistruar fillimisht në vitin 1953 nga The Dixie Cups. Një hit në 10 vende për të grumbulluar qindra milione dëgjime në platformat muzikore. Për të rikthyer këngën në qendër të vëmendjes pas gati 70 vitesh. Ritmi i saj plot energji e bëri një nga kolonat zanore më të përdorura në video pushimesh, udhëtimesh dhe sfidash në TikTok gjatë verës së vitit 2021.
2: Ayo Big Wave. Tell them I come.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Albumi i dytë dhe më i suksesshëm i grupit amerikan Beach Boys u regjistrua në fillim të vitit 63 dhe pati një impakt shumë popullor të grupit. Fama dhe reputacioni të cilëve u përhapën në të gjithë botën me anë të tingujve dhe tekstit të këngës Surfing USA, që u shndërrua dhe mbetet një nga hitet e tyre më identifikuese në listën e 500 këngëve që formuan muzikën rock and roll.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 18:31 minuta.
1: Club FM,
2: kap radion.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: The one and only hit radio station, Club FM.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sana ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
12: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Club Tropicana është këngë duos britanike Wham, shkruar nga George Michael dhe Andrew Wrigley në vitin 1983. Club Tropicana ishte një satirë e vërtet për paketat e lira verore të pushimeve për të rinj dhe njerëz të qefit. Më vonë u bë hit, sukses në Angli dhe emër shumë i famshëm i pjesë.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay.
1: Klab FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Summer Nights është një këngë popullore dhe film musical i Greece, kënduar nga John Travolta dhe Olivia Newton-John, në adaptimin televiziv që u shndërrua në një nga filmat më fitimprurës e të suksesshëm të gjitha kohërave. Pjesa kolonave zanore të filmit Greece të vitit 78, kënga ka qenë një hit në të gjithë botën, ndërkohë që është kënduar në shumë variante cover më vonë.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Pristina's best radio station.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. All Summer Long, kënga e tretë e albumit të 9 të Kid Rock, Rock and Roll Jesus, përmbledh influenca në tekst dhe muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70, për të përfshirë Sweet Home Alabama dhe Werewolf of London. Edhe pse me këtë përzierje, kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete dhe e bën një sukses të madh edhe në muzikën country.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Summer Wine, këngë e famshme e kompozuar nga Lee Hazelwood në vitin 1966, e bërë shumë popullore nga shumë artisti Nancy Sinatra, e cila bashkë me Hazelwood e bën hit në 67-ën dhe së fundmi kënduar nga Lana Del Rey. Teksti i këngës flet për një burr që fton një grua të pinë verë dhe të nesërmen ai e gjen veten me dhimbje koke dhe para të vjedhura nga zonja misterioze me të cilën nda ushtratin.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Down Under është këngë certifikuar me diskun e platinit për shitjet më dha. Një nga këngët më të famshme të grupit australian të muzikës New Wave Rock, Man at Work, pjesë e albumit të tyre debutues, Business as Usual. Një nga këngët më identifikuese të grupit që flet për dikë që udhëton dhe gjatë gjithë udhëtimeve ndjehet krenar për adeun e tij australin, duke bërë çmos që ta përhap këtë dashuri edhe tek të tjerë njerëz të panjohur.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Pepino Di Capri, kantautor e muzikant i njohur italian me hite jo vetëm italiane, por dhe ndërkombëtare. I përket brezit e kantautorëve të artë të muzikës italiane, që e nisi karrierën e tij në fillim të viteve 60. Frymzuar nga Beatles dhe rock and roll i amerikan, me 15 pjesëmarrje në Sanremo, të cilin e fitoi në vitin 1976. Një hit absolut i verës nga Pepino Di Capri është Sapore di Sale.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: The one and only hit radio station.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

Ma pëlqenë shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon dhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të thënë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Shine On, një këngë hit i verës 2008 i artistit gjerman Rio, publikuar në Gjermani me anë të shitjeve digjitale, cilësuar si një hit i vërtet vere, ndërkohë vetë Rio është kritikuar nga fansat pasi më parë, sipas tyre, bënte vetëm muzikë komerciale.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ka një gjithë veçantë kjo fundjava. Komshin t'janë sjellshëm, familjit më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Boys, Summertime Love, një këngë shumë e njohur e këngëtares italiane Sabrina, kënga e tretë e albumit të saj që fitoi një sukses të madh në të gjithë Europën, ndërkohë që ishte kënga e parë që ajo publikoi në Angli. Në vitin 1995, kënga është remiksuar dhe përsëri ka qenë një hit i vërtet i verës. Boys.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: ...101.7 Club FM. Pristina's best radio station.
2: New truck, big

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Santa Esmeralda janë një grup disco amerikano-francez të formuar në vitet 70, te e të njohur dhe popullor për variantet cover të shumë këngëve të suksesshme botërore, si Don't Let Me Be Misunderstood dhe The House of the Rising Sun. Për të qëndruar me verën, Santa Esmeralda sillin Kalimba de Luna.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay. Ora 22:32 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Ax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Summer Jam është një këngë freestyle two-step garage shkruar dhe kënduar nga djemtë e grupit kanadez The Underdog Project. U publikua në nëntorin e vitit 2000 dhe u bë një hit numër 1 në Europë dhe më pas mbërriti në radiot amerikane dhe britanike, ku u bë hiti i verës 2003.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station. 101.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Sweat, A La La Long, këngë e grupit Jamaican Reggae Fusion Inner Circle, realizuar në gushtin e vitit 92, kënga kryesore e albumit të tyre Bad to the Bone, fitoi një sukses shumë të madh në veçantë në Europë, Australi dhe Zeland të Re, po ashtu dhe në top 10-in e hiteve më të mira të Billboard-it amerikan. I've been

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Waves mund të quhet pa asnjë dyshim kënga e verës së vitit 2014, performuar nga këngëtari holandez Mr. Probs. Edhe pse në fillim nuk pati vëmendjen e duhur, u bën një remix nga Robin Schulz që solli interesimin për këngën në variantin e saj original dhe prej prillit të vitit 2014 u shndërrua në një sukses ndërkombëtar dhe në një hit radiofonik që rikthehet sa herë që është verë.

Inisi e me ndonë në fundjavën kom shuim, të flej deri sa t'i vi uria, o dhe të haj deri sa të përgjumet. Uff, të fardin beli.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits. Abronzatissima, një nga himnet absolute të verës italiane, kënga që lidhet më shumë me imazhin e pushimeve në Itali në viteve 60, u shkrua nga Edoardo Vianello bashkë me Carlo Rossi. Aranxhimi realizua nga Ennio Morricone, shumë vite përpara se të bëj legjend me kolona zanore të filmave. Abronzatissima u ngjit në vendin e parë të klasifikimit italian për dy avresht dhe u kthye menjëherë në një fenomen kombëtar për të shitur 6.5 milion kopje në të gjithë botën, një shifër e jashtëzakonshme për një këngë italiane të asaj periude, duke pasqyruar atmosferën e plazhit, detit dhe pushimeve verore që po bëheshin simbol i Italisë së viteve 60. Konsiderohet një nga tormentonet e para verore italiane dhe vazhdon të dëgjohet çdo sezon më shumë se 60 vjet pas publikimit.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits. Lambada është një nga hitet më të mëdha të verës të gjitha kohërave dhe kënga që e bëri ritmin Lambada një fenomen global në fund të viteve 80. U publikua në korrikun e vitit 1989 nga grupi franco-brazilian Kaoma dhe u shndërrua më njëherë në një sukses botror. Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë një këngë braziliane origjinale, versioni Kaoma u publikua pa lejen dhe pa kreditimin e autorëve origjinal. Pas një procesi gjyqësor, autorët bolivian fituan të drejtat dhe u njohën zyrtarisht si krijuesit e melodisë. Zëri kryesor këngës është i këngëtares braziliane Luaua Braz, interpretimi së cilës u bë simbol i këtij hiti. Më shumë se 3 dekada më vonë, melodia e Lambada vazhdon të jetë ndër më të njohurat në botë.

0: Një tjetër emocion me Summer Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: The heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits. Macarena është një nga këngët më të suksesshme dhe më të kërcyera në historinë e muzikës pop. Ajo u kthye në një fenomen global që pushtoi dasmat, stadiume dhe festat në të gjithë botën. Koreografia e thjeshtë me lëvizjet e duarve u bë një fenomen kulturor. Miliona njerëz e mësuan në pak minuta dhe vazhdon të kërcehet edhe sot në festa dhe evente sportive. Teksti tregon historinë e një vajze të quajtur Macarena, e cila tradhton të dashurin e saj ndërsa ai ndodhet larg, gjë që shumë fansa jashtë botës hispanike e zbuluan vetëm vite më vonë. Më shumë se 30 vite pas publikimit, Macarena mbetet një nga këngët më të njohura dhe më të suksesshme të gjitha kohërave, duke u konsideruar simboli muzikës dhe kulturës pop të viteve 90.

0: Me Summer Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

shkënësia më e madhe në fundjavë për mua, kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

tyjeci. Ti kje pa vajsh me si zemra një treri. E mund si gjatar kështë hupën vet veti. Plume me cilin gjujta ty në zemrë meti. Se më pusesh unë me kohën se po ma vjet